0: Ê,
1: cốc vô bà. Nè,
0: sao mày cả?
2: Nhớ gì vậy?
3: Sao cha ba bị nô?
2: Hai nay anh đi hai nay hai đây sao ra?
3: Cha ba phục đi. Áp đi hơi ra, tụi ngài này chắc.
2: Buồn gục lồng
3: nào anh?
2: Ôi chú, ông buồn chơi, buồn rồi bắn luôn.
3: Áp đi rồi bác, tụi áp đi rồi bác.
2: Cái gì là bị rừng xin nhé.
0: Anh, quỳ đi.
3: Giáp càng.
2: Buat tepi teh, suruh pada teh gimana teh?
4: Pemak syadan dunne.
2: Lui,
4: lu mawi, kang na pelan.
2: Goreng temannya, oi.
3: Goreng.
4: Pemak.